0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Ej, princezo,